0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Mak eh kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Batulong.
7: Gengbong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar.
11: Boy no boy. Asyik FM.

Meteorologi Malaysia untuk 11 petang kelak lah ya. Orang khabar kita dah ready dengan apa semua kemungkinan cuaca bila kita dah tahu apa cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Inilah. Jadi ini dia antara tinjauan ramalan ataupun jangkaan cuaca untuk 11 petang di kawasan Semenanjung Malaysia. Okey, dekat Semenanjung dijangkanya untuk 11 petang kelak ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Perlis, Kedah dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala ribut petir hanya dekat beberapa tempat, iaitu dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala tiada hujan dekat Pulau Pinang dengan Melaka di Semenanjung Malaysia lah untuk cuaca 11 petang kelak. Itu untuk Semenanjung. Seterusnya kita ke Sabah terlebih dahulu. Dijangkanya untuk 11 petang ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman. Lepas tu dijangkanya dekat pantai barat pun ia juga. Lepas tu Sandakan. Lepas tu di Kudat. Lepas tu sekadar hanya hujan lah di beberapa tempat. Itu dia Tawau lah untuk 11 petang kelak. Manakala Labuan, wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan lah untuk petang kelak ya, di negeri Sabah. Kalau ada Sabah tak ketinggalan dengan Sarawaknya. Jadi ini dia antara cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca untuk negeri Sarawak dijangkanya, diramalnya ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia kawasan-kawasan yang ribut petir dekat Sarawak kelak. Manakala kawasan macam Seri Aman, Betong dan juga Sarikit, tak ada hujan lah yang dijangkanya lah untuk 11 petang kelak. Tapi sebarang kemungkinan harus kita, orang khabar tu, kita kena bersedia ibarat menjadikan payung sebelum hujan lah. Itu kalau jalan kaki lah. Kalau kata naik motor, ada nak menuju ke mana-mana untuk 11 petang kelak, pastikan bawa baju hujan sekali tau. Yang naik kereta tu boleh juga bawa payung, sediakan payung. Sebab nak keluar kereta kan, kena juga kan naik kan kalau hujan lah 11 petang kelak. Kalau ada tempat-tempat kacang macam yang aku baca tadi, jadi kacang semua kena apa-apa pun sentiasa sedia je lah. Get ready je lah ya. Kita orang khabar tu, kita sentiasa amalkan sikap bersedia menyediakan payung sebelum hujan. Bakal terpapatah hontui dulu khabar. Itu dia sebentar tadi. Dan pukul 9 kejap lagi, aku ingatkan sekali lagi ya, kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temiar sebentar saja lagi. Jadi sebelum itu, mau kita berhibur terlebih dahulu. Ini dia Itik Pulang Petang dari kumpulan Arya Sari, hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Aku berborak, jadi kau nak ajak macam berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada kumpulan AXE, lagu dalam dialek Jahud. Kita ke belah temerloh pula, ramai belah-belah cun ya, Jahud. Jadi ini dia Ibu Hanyut, hanya Dasyat FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

itu dia Dark Dik Duk daripada Haiza sebentar tadi ya. Mungkin nama-nama yang kita yang tengah ada dapur sekarang tengah berdangdut bersama dengan Haiza sebentar tadi. Apa-apa pun, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM, Moin Humoy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali neji himpunkan dalam slot tazkirah hi kujis ade. Tajuk tazkirah hi kujis ade ialah tentang Adam. Ku kata hi bergurau. Selain hi mengumpat nanak neji bencana ilahi ui lalentak manusia aja gurauan ataupun hi bergurau ataupun ku kata istilah kira biurok hi berseluruh. Termasuk ku kata istilah gurauan ade hi aja kelakar, melawak, uluk-uluk ataupun rogab yurak berjenaka. Abdus Samad Falimbani ku kata surah, ku kata kitab Hidayatus Salikin mengki urak gurawan sebagai al-misah ke ki urak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikin maksud. Jangan ki bantah sesedara lingki, ku jangan ki pergurawkan nu ilai. Nrok gurau senda sebenarnya boleh hilangkan selnel namam aja. Sebab ku kata hikat bahan ketawa ataupun ku kata leknuk rohi. Manusia sanggup kibah matalih cerita lenun ilai walah pemang munasabah untuk kari-kari ke supaya mabak kila boleh nai rasa lucu ru boleh nai luk. Mabik ada bibah cerita ilai deganjil ilai walah pek masuk akal. Kebanyakan cerita dusta. Adik punca mai ilai hibah kelakar. Bila hibah kelakar, maka akan hilangkah rasa malu hi. Di hakikatnya, malu ada senjata mai dia beriman. Malu aja alamat ataupun tanda mai dia beriman. Walau bagai harap sekalipun, bergurau ataupun berselurau ala kadar dibolehkan. Biok setengah mai ilai walah pekitahan untuk kia bergurau, mungkin akan boleh ditimbulkan persengketaan ataupun perkelahian. Maka adih bertentangan ruka hendak Islam ataupun hendak Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala likian maksud, sesungguhnya mai beriman aja nai bersedara, maka terborlah hubungan nar pihak adih. Lepas aja ingat keilakan cara ke bergurau hi bersenda melampaui batas sengit hi atau pemikiran rasional hi supaya ukhuwah sesama hi tetap terpelihara. Oleh aja sesedara, janganlah terlampau joy hi bergurau. Sebab bila joy bergurau, maka hi akan jadi leka. Bila hi leka, boleh ditimbulkan fitnah. Bila ditimbulkan fitnah, boleh akan ditimbulkan perkelahian di antara hi sesama manusia. Oleh aja, bergurau-lah ala kadar. Mudah-mudahan, mahal yang perlai ku kata ruangan hi adik cina akan hi jadikan nanak pedoman. Ku kata sinuhi. Sekian. Yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Syekh FM Moin Moin, lain daripada yang lain, selamat tengah hari. Baik, jadi kepada para pendengar semua, semestinya Klemnet je ataupun awal pagi tadi, Mai ataupun pendengar-pendengar peminat sukan bola sepak, nestinya dah pun naipani keputusan di mana peringkat kumpulan lah ya, peringkat kumpulan Kukate Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 telah pun secara rasmi dibuka tirai pada 11 Jun yang lalu, dan hari adik 14 hari bulan Jun kalau hening, untuk pedani semua ya, untuk kumpulan C ya, jadi kumpulan C yang the Mong Hining, perlawanan di antara Brazil dan juga Morocco ya, seri satu sama, jadi Raja Samba baru saja sesi pemanasan broke ya. Begitu juga dengan Morocco, bukan kecil anak ya, tapi macam-macam ya kalau hening. Begitu juga dengan kumpulan B yang telah pun hening, pertemuan di antara Qatar dan juga Switzerland masih terikat lagi satu sama. Jadi hipot juga ya, hihapani gini tu. Pada petang nanti G akan berkongsi ataupun G akan GUI rangkuman sorotan perlawanan leader menarik, dan juga Mong akan dipasal info-info yang terkini lah ya, sebagai penanihi bersama. Jadi mungkin di kalangan pendengar-pendengar semua yang dah telah pun menjangkakan ataupun pek sangka-sangka tentang keputusan-keputusan ke peringkat kumpulan, tapi jangan risau, sebenarnya ada baru lah permulaan ya. Macam-macam boleh berlaku. Maksudnya untuk perlawanan yang berikutnya, hipa-hipani ya, bukah yang akan terus kekal dan juga bukah yang akan terus mengutip mata, dan juga okay, sebaliknya ya. Okey, untuk ini kepada para pendengar semua, ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada pilihan pendengar hit yang debuh murni daripada Bre Raylene. DJ saya nak dengar lagu bosan daripada Musri, awal pagi, awal tengah hari dah bosan ya lagu pilihannya, bukanlah dia bosan tapi tajuk lagu bosan. DSFM sebelum itu bersama dengan DSL, lagu yang bertajuk Rindu Merindu. Sementara aja hi menantikan juga isyarat untuk berhubung bersama dengan rakan tugas yang berada di mana imu, aku kospen, mini carnival kospen ya. Okey, terus bersama dan juga Gerti Gashik FM. Moi, numoi, asyiknya lagu hi.

Syuk FM Moin No Moin, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari, selamat menjemu selera. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Syuk FM pada ketika adik. Hi ucapkan semoga bor-bor sentiasa lah ya. Cuti hujung minggu, semestinya aktiviti-aktiviti Hi berbeza dengan hari biasa. Tapi walau kira pun, Hi harap semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Mungkin hari ini menunya agak istimewa. Antaranya menu dibelanja oleh tuan rumah sempena meraikan Raja Sehari. Okey, menjamu tetamu lah ya. Okey, dan juga mungkin pada ketika adik hari ini he og reward ya, ataupun menghargai diri sendiri dengan he og penghargaan hijak keluar. Okey, hari ini cuti masak ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang demong pada ketika adik, semoga bor-bor sentiasa dan teruskan sahaja dengan lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermula Cik Siti daripada Putrajaya. Katanya nak dengar lagu daripada Rio C, lagu yang bertajuk Bukan Milikku Tapi Cemburu. Macam mana tu? Okey, adalah tu ya. Seterusnya inkudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya selepas adik. Tapi sebelum itu berhibur bersama dengan Nurul, lagu yang bertajuk Bau Aje Curang ataupun Jangan Kau Curang. Syik FM, Moi Numoi.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Rio Sih, lagu yang bertajuk Bukan Milikku Tapi Cemburu, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga getik Asyik FM, moi numoi lain daripada yang lain. Diharapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, terus getik dan juga bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ada. Baik, kepada para pendengar semua, Lida Mong dan juga getik G Amaran Ribut Petir, kalau Hining dan juga Mani Lebat di Sarawak. Ya, Sarawak adalah di Kuching, ku daerah Bau dan juga Kuching. Aku Serian, Samarahan, Betung, ya, je ku daerah ataupun ku kawasan Pusa, Betung dan juga Kabong, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti ke Asyik FM, moi numoi lain daripada yang lain. Enyakan teruskan lagi dengan lagu pilihan pendengar yang berikutnya, Shu daripada Terengganu. Railin ni agar take lagu Mijo Band Runggin My Runggin Hit My Sengoi Kibual. Tapi sebelum itu, jom layan bersama dengan GGESB lagu yang bertajuk Gadis Pujaan di Asyik FM, moi no moi asyiknya lagu hit.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Ya, saudara Asyik FM, Moi Demoi, layan Asyik FM dan juga Angger Ting untuk penani dan juga bersama dengan semua pada ketika adik kukati segmen lagu-lagu pilihan. Ya. Okey, saudara, kalau Ineng pada ketika adik berkongsi cerita ataupun informasi, okey, antaranya yang Ineng boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua mengenai Hari Adik. Ya, Hari Adik adalah 14 hari bulan dan juga Enya berkongsi mengenai bukan hari ini tetapi hari esok 15 hari bulan Jun, hari Isnin ya. Jadi adalah hari ataupun tarikh akhir fasa 3 STR 2026 untuk permohonan baru, rayuan dan juga kemas kini. Ya, tarikh akhir ya, pada 15 Jun 2026 hari Isnin. Jadi untuk sumbangan tunai rahmah STR 2026 untuk fasa yang ketiga untuk Naihaui rayuan, untuk Naihaui kemas kini, untuk permohonan baru yang mungkin sebelum ada Pek Naihaui lagi ataupun Pek Berjaya, boleh ui ya, untuk memohon ya. Boleh ui ku talian portal STR 2026 dan juga di bantuan tunai.hasil.gov.my. Okey, jadi kepada para pendengar semua ya, yang mungkin pada ketika adik sedang naik haui, bolehlah ui. Jadi akan cuba untuk biok tarikh adik ni supaya pek terlepas ya, daripada HIM permohonan dan juga sebarang rayuan serta kemas kini yang mungkin mong maklumat-maklumat tertentu lah ya. Okey, saudara, terus layanan juga Gertik Asyik FM pada ketika adik ini aku udarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuka Sheila daripada Pekan Pahang. Rayleigh Kagetik lagu Rencam Band, ya, lagu yang bertajuk Ngangang Ngangok ya. Okey, Rayleigh.

0: Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Selamat pegelap, salam sejahtera, salam mewah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam hujung minggu kepada rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada. Terus layan Asyik FM, moin-moin. Aku kata segmen Gerandung-Gerandeng bersama Ruin penyampai K. Amran Anjang. Bermula hunan sehinggalah 12.30 hari idoh. Baiklah saudara pendengar, terima kasih rakan setugas yang kiok ruang untuk Ing Engha perkenalkan lagu-lagu yang terkini mongku katih simpanan Asyik FM untuk hi kenal sama-sama lagu ada ya. Okey, mongana band yang akan perkenalkan nungki semua pada minggu ade jadi untuk aje aku numblok-blok saudara teruskan bersama dengan Asyik FM moi no moi lain daripada yang lain gerandung gerandeng pentas utama Music Mahi.
1: Di sinilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakan penciptaan lagu anda. Gerandung Gerandeng ke udara setiap Ahad 11.30 minit pagi. Jangan lupa temu janji anda. Platform Music Mahi.
0: Baiklah saudara pendengar, sebelum ini perkenalkan lagu-lagu ataupun band yang akan ini perkenalkan pada minggu ini, jadi jangan lupa untuk kemas kini posting yang terkini berkaitan dengan Jeep punya media sosial Asyik FM untuk ikuti supaya dapat kepani perkembangan-perkembangan yang terkini, maksudnya sama ada hal-hal berkaitan dengan artis dan juga hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi untuk minggu ini saudara, Ing akan memperkenalkan lagu-lagu yang terkini daripada band Dicharma. Dicharma untuk kepada ni semua. Dicharma sebenarnya adalah nama band daripada suku kaum Semai Hi yang berasal daripada kampung Hi Seng Oi Ku Batu Lapan Jalan Pahang Tapah Perak Dina Adik di digotai oleh memberi urak ya. Okey, jadi kumpulan di Charma ni kalau Hineng Linai adalah di antara kumpulan yang de meningkat naik hunan dengan lagu-lagu yang dihasilkan cukup re dengan sengi peminat ataupun pendengar Asyik FM. Jadi kalau sebut di Charma pasti kiki kenal ataupun keingat lagu yang de popular Linai adalah lagu Pek Sanggup dan juga lagu Adih menjadi viral dan juga sehingga di UI nana cover untuk menghasilkan lagu Adih. Komposer muda Yeji Inas Bid Menusi Iswan ya. Okey, jadi bercerita mengenai Dicharma Adih, Ing akan perkenalkan 4 lagu daripada kumpulan Adih, yang mana lagu ataupun Nai punya single yang terkini adalah Among 4. Jadi untuk Haji Agung Nublok-Blok teruskan bersama dengan lagu-lagu daripada kumpulan Dicharma ni Asyik FM Moi Numoi. Baiklah, lagu yang pertama yang ingin akan perkenalkan Nungke adalah lagu yang ada bertajuk Wak Bina. Okey, lagu ada adalah lagu dialek Hi Seng Oi Juzuku Kaum Zemai. Lagu dan lirik telah pun dihasilkan dan ilham daripada saudara Samudin. Jadi Samudin ada adalah boleh dibual sebagai anggota yang senior lah ya, ku kata kumpulan Dicharma ada. Dan Ilai juga Joy Kim menghasilkan idea serta ilham lagu-lagu yang pertama Manah Chanok Ji naik telah pun naik hasilkan lagu. Dan Kek juga adalah Kek jadi tulang belakang Ma yang de, di sebalik kejayaan lagu-lagu yang dihasilkan oleh Dicharma ada. Okey, kalau Hineng pada ketika ada ya, Wak Bina adalah nana lagu yang de mong di mana memuja seorang kedua ataupun wanita Pani Ma di sebalik Wak Bina ada. Tetapi yang percaya lagu ada adalah lagu mungkin berdasarkan kepada pengalaman aman ataupun Ma yang demong ke alam nyata mungkin ni, ataupun hanyalah sekadar Ki Perman ataupun Ki Patah ngemam kedur bermuha bina. Jadi untuk aja saudara, jok terus berhibur bersama dengan lagu yang pertama Dicharma Wak Bina. Asyik FM Moi Namoi Gerandung Gerandeng pentas utama muzik orang kita.

0: Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain Pahi Gertik di Charma. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Terima kasih Joy-Joy yang ucapkan dan juga yang harapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM. Okey saudara, ini akan kuudarakan lagu-lagu tradisional kukatih segmen Khazanah Seni Asyik sehingga jam 3 petang. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, ini akan kuudarakan genedoh lagu tradisional ataupun lagu Genabak daripada suara Jisamlong, ya, Kampung Sungai Pelantuk, Perak, ya. Dan sebelum lagi, lagu daripada Kampung Batu 14 Jalan Pahang, Tapah, Perak, ya, lagu Bercaci Petri Bunga, menghiburkan ini semua di Asyik FM Moi No Moi, kukati segmen lagu-lagu tradisional.
1: Kepala merah untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

Tradisional. Ya saudara, Haziq FM Moinomoy, lagu-lagu tradisional. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih Joy-Joy Pai Gertik, Neju Sungai Pelantuk lah, jadi kepada para pendengar semua, selepas tadi akan kudarakan lagu-lagu tradisional Neju Dialek Jakun, lagu yang bertajuk Dendang Lama daripada kumpulan Seri Punan. Dan selepas ini berakhir dengan segmen lagu tradisional suku kaum Temuan Buah Bacang daripada kumpulan Akar Umbi, Musi Suara Maminah ya. Dan sebelum berakhir saudara, lagu tradisional ju suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Dang Dayang Paya Mendoi ju kumpulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Kublah Berkesedih. Dan selepas itu akan bersama dengan berita Dialek Temuan, dan bersama dengan Haji akan terus bersama dengan segmen Killer Asyik FM Moinomoy, bertemu kembali selepas adik. Yeah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Nyap boleh ada apa hajian unsur pengkhianatan daripada mana-mana wang ataupun pihak dalam pembentukan kerjasama politik dekat negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ada menegaskan lagi aspek kerjasama baik penting terutama masa negara kita berdepan dengan apa hajian krisis ekonomi yang nakkan muhai pihak berganding bahu. Dia juga ada menegas tumpuan utama kerajaan Madani pada gini naik dan menjana pertumbuhan ekonomi negara ini dan juga menyelesai apa hajian permasalahan daripada wang kamai. Dah masuk 100 hari krisis dekin Asia Barat, negara kita yang kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan dengan ubat-ubatan penting masih cukup. Khabar penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein ianya hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dengan pengurusan krisis yang disamak selaraskan. Dia yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 kabarian keutamaan kerajaan sekarang ni gini naik ya. Daripada krisis itu lagi global ini bermula adalah memasti bekalan barang dengan perkhidmatan penting nyam terjejas. Jumlah ramah Madani akan ditingkat pada 5 kali di setiap undangan Dewan Undangan Negeri Dun bermula bulan ni berbanding 4 kali sebelum ni. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fauziah Salih kabarnya jumlah jualan rahmah Madani yang sama dengan setiap negeri bergantung pada jumlah dun yang ada. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Dr. Fauziah ada menegaskan pemegang kad UNHCR yang layak menerima apa hajian subsidi kerajaan. Kad itu berfungsi jadi dokumen pengenalan hajian untuk pelarian, bukan status penduduk tetap ataupun kewarganegaraan. Dan ada menjelaskan lagi subsidi bersasar kerajaan boleh digasak warga negara hajian yang ada MyCard. Kementerian Sumber Manusia luahkan lagi intervensi pekerjaan dengan kemahiran nak menolong pekerja yang terjejas disebab hilang kerja dengan mengukuh lagi daya tahan pasaran buruh negara kita dalam menghadapi krisis geopolitik global. Menteri Dian Datuk Seri R. Ramanan kabarkan cara macam ini diamin sebab ada naiknya kes hilang kerja yang direkod dalam beberapa sektor ekonomi sepanjang 5 bulan tahun ini. Berdasar pada statistik sistem insurans pekerjaan SIP, ada 38,953 orang direkod hilang kerja untuk tempoh bulan 1 sampai bulan 5 lepas. Bahagian besar dia ni ialah umur ni antara 25 sampai 39 tahun. 10,000 pelajar miskin dengan miskin tegar dijangka dapat faedah biasiswa anak ikasih ataupun baik PTPTN tahun ni. Ada RM210 juta diperuntuk Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk program ni. Khabar Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dengan dalam pengkalan data ikasih dengan mengikuti pengajian peringkat diploma ataupun ijazah sarjana muda secara sepenuh masa dekat institusi pendidikan tinggi awam bermula 1/1 yang lepas. Setakat 31/5 lepas, baik PTPTN ada memanfaat sampai 402 orang pelajar melibatkan dananya RM8.79 juta. Lepas itu, cadangan bagi allowance pada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq kabarkan perkara itu akan disampai lepas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pulang daripada lawatan ke Turkmenistan. Kerajaan sebelum ini akan memperjuang bagi allowance pada pelajar Institut Pendidikan Guru yang dinilai dah menerima kemudahan itu. Kes denggi seluruh negara kita ada meningkat 27% pada 33,367 kes setakat air malam ataupun minggu epidemiologi 23 berbanding 27,640 kes untuk tempoh sama tahun kemarin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarkan keadaan di Sabah lagi risau bila negara itu mencatat naik terus drastik sampai 50.4%. Ada 2,866 kes dilapor berbanding 1,905 kes hajian untuk tempoh sama sebelum ni. 5 daerah dikabar antara penyumbang kes paling banyak iaitu Kota Kinabalu, Kota Marudu, Tawau, Sandakat, Penampang dengan Putatan. Negara kita pada kurukan yang paling baik nak buat program kuasa nuklear, memandang negara kita dah buat ataupun membina tradisi yang lama dalam kepakaran dalam teknologi nuklear ni. Pandangan ni disorakkan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa
Rafael Mariano Grossi. Khabar dia, pengalaman negara kita dalam mengendali reaktor penyelidikan ada menyediakan asas baik untuk negara kita nak memajukan cita-cita tenaga nuklear antara sebahagian daripada campuran tenaga pada masa depan. Reaktor penyelidikan pasti antara asas paling baik dengan kukuh untuk negara NIN. Bermakna negara NIN dah ada tenaga pakar yang biasa dengan teknologi nuklear dengan operasi reaktor. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Brazil bermula hamba bila terikat satu mata hanya satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan kumpulan C dalam aksi di Stadium MetLife, New Jersey. Maghribi terlebih dulu buka jaringan daripada Ismail Saibari pada minit ke-21. Skuad Selecao menyamakan kedudukan daripada Vinicius Junior pada minit ke-32. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan C, Haiti mengalahkan Scotland 1-0. Lepas itu, pertemuan antara Australia dengan Turki dalam saingan kumpulan D menyaksikan skuad Sorcerers menang 2-0. Sebelum itu, dalam aksi dekat kumpulan B, Qatar melakar sejarah dengan dapat mata pertama mengikat Switzerland 1-0. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Amy Nurliza Adnan daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Menara Atas Simon Laguna Bersuara Iwan, negeri bertajuk Yang Sedang-Sedang Saja. Bertemankan Economic and Cloud Simon asiknya dandut. Aha, yang sedang-sedang saja. Asalkan setia, Hana Rona. And Cloud perhubungan sebenarnya bukanlah Hang Rona. Bukanlah manager yang berkekalan sebenarnya. Bukanlah lawa berkekalan. Bukanlah handsome berkekalan. Asalkan Hang Rona nar-nar pasangan ataupun saling melengkapi antara satu sama lain. Nak boleh menyebabkan perhubungan nak berkekalan, perhubungan nak lagi meja. Jadi lelek saja nyom penyahai sekarang tu. Terima kasih kerana sambil nyom bertiak kerja, sambil nyom mendengarkan SFM, nyom bersama SFM ataupun buat rakan-rakan yang berehat bersantai untuk lain aktif. Terima kasih. Selamat pihoi, selamat berehat. Dicapkan untuk nyom kenewa yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas, hati-hati. Dan juga yang sedang memandu dalam keadaan yang ronak, sentiasa berhati-hati dalam keadaan yang sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga keadaan cuaca. Yakin kuasa-kuasaan janji, kuasa-kuasaan yang hati-hati untuk lengan terutama dan merunak ibu kota Kuala Lumpur. Sudah pastinya untuk lengan aduh hati-hati. Jadi kena lebih berhati-hati kalau rakan-rakan yang tipai manung tempat kerja maklum dia, terutama yang mutu kena lebih berhati-hatilah. Kena nyoba nyonya maning keadaan cuaca. Kalau nanti raya kena pastikan nyoba berhenti tempat-tempat yang selamat untuk nyoba berkekut sementara report. Hati-hati narik baru teruskan perjalanan. Nak ada tu merunak rakan-rakan yang mungkin bekerja di ibu kota, bandar-bandar raya, yang di kampung pun hati-hati. Mungkin tipai manong selai, tipai manong merunak kerja ladang ataupun nolol sahaja nong nombek tu, sudah pastinya selit apabila nanti. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga kena nyokek dalam pemanduan. Kena walaupun nong bek tu kenderaan tu bilut, kena pastikan walaupun tu kenderaan yang jaji yang melalu, tetapi menyam-nyam MBR tu pun kena lebih berhati-hati je. Jadi kena yang nak sentiasa ekeng-kek dan juga dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati. Setiap kawasan bawa bahaya tersendiri. Hanya yang mampu untuk mengubah ataupun bahaya sebenarnya tak boleh mengubah. Asalkan kena lebih berhati-hatilah supaya walaupun bawa bahaya, benda nak tak memberikan ngerunak risiko yang tinggi untuk nyam kenimba. Jadi kena sentiasa dalam keadaan yang mej-mej untuk nyam kenimba. Jadi terus layan SFM dengan lagu nama surat Melina, lagu tajuk Dana Asmara. SFM, moi-moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Menurut atas sama lagu nombor Strophis Allen, lagu dia bertajuk Curang Kutuban Kana Kenewa yang keluar sama nasi berpihoi untuk layak tu. Jadi untuk Kenewa terus layan SFM untuk gerakan yang lewat telur MSLO Anlo 6 SFM yang boleh mengikuti frekuensi kanan antara 89.3 FM Lui Temling Gratut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggong Perak 95.6 FM Melaka Juk Utara 96.7 FM Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidos Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Nombor 00 tiap-tiap frekuensi juga ini boleh bersama SFM melalui TV MyFreeview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Melalui aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma. Bukan sahaja yang boleh bersama SFM, malahan yang boleh keluar aplikasi RTM Click yang boleh menonton ataupun boleh saksikan pelonan-pelonan Piala Dunia yang berlangsung. Jadi RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi terus layan SFM, sama mana lagu nombor 10 Resam Band, lagu bertajuk Usia SFM. Hamoi-namoi.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

FM, lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

lagu kombinasi antara dua suku ataupun dialek. Dialek Temuan dan juga dialek Temiah bersama dengan Nazran dan juga Kak Yung. Menemani anda, menghiasi ruangan anda untuk gelap ni. Jadi apa pun terus bersama dengan kami kurang dari 30 minit lagi. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Monumoy lain daripada lain bersama dengan Alas Santai. Jadi peringatan ya untuk rakan-rakan pendengar kita kat luar cun. Tambah-tambah lagi yang ada media sosial kan. Khabar kadang-kadang tu dalam kita suka gembira bila kita live ataupun kita berkomunikasi di media sosial. Elakkan dari menyentuh 3R dan elakkan juga daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan boleh orang khabar merosakkan. Let's go. Menggugat keamanan, menggugat keharmonian. Elakkan daripada orang khabar mengeluarkan kata-kata yang boleh mengguris hati dan perasaan orang lain ataupun bangsa lain, okey? Sayangi keamanan yang kita ada, sayangi keharmonian yang kita ada. Saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Itu nanti khabarkan. Kenai agahan negara kita ya, orang dekat luar cun, nak khabar respect. Hormat sebab khabar ha, walaupun kita berbilang kaum, berbilang bangsa, tapi tetap juga orang khabar mempunyai nilai-nilai yang murni. Saling hormat menghormati walaupun orang khabar dalam keadaan negara kita nak majmuk, tapi tetap juga menghormati antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang tu dalam kita bergurau, dalam kita mengeluarkan kenyataan, kita mengeluarkan kata-kata, rantai adat nang orang khabar terlebih gurau, terlebih kata, tak mungkin macam tu ya. Jadi saling menghormati antara satu dengan lain, itu adat nang orang khabar keharmonian dan keamanan yang kita ada. Jadi kukuhkan lagi, kuatkan lagi, sentiasa orang khabar menghormati. Walaupun nyap kenal, walaupun nyap tahu, kita saling hormati antara satu dengan lain. Itu orang khabar kunci untuk kebahagiaan, kunci untuk keharmonian dan kunci untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Asyik FM.

0: amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Doa Al-Hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Al-Hijrah daripada saya Nur Khairin, hashtag penyiaran JAKIM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana

0: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi. Ya, jam yang keempat saya temani anda pada ketika ini dan anda boleh terus dengarkan Salam FM menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Arif Razi temani anda sehingga ke penghujung jam ini. Kita nak terus bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. InsyaAllah kita nak terus kongsi berkongsi. Ada juga informasi-informasi yang saya nak kongsikan dengan saudara pendengar pada waktu ini. Kalau dibawakan pada ketika ini menerusi laman My Check Malaysia tular satu poster mengenai pembayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA, dan menurut maklumat yang tertera pada poster tersebut, bayaran sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak, dan RM1,000 untuk jawatan utama sektor awam serta pesara kerajaan yang layak. Dan dikatakan poster ini telah pun mengatakan bahawa bayaran insentif tersebut adalah di bawah inisiatif belanjawan 2026 dan akan disalurkan pada Jun dan Julai 2026. Dan hasil daripada pemerhatian daripada My Check Malaysia, dakwaan ini adalah sebenarnya tidak benar. Kementerian Kewangan telah menafikan dakwaan yang tular. Manakala bayaran BIA kajian SSPA telah pun disalurkan pada 23 Februari 2024 dan bayaran tersebut adalah secara one-off dan dimasukkan terus ke akaun beg penerima, bukan melalui kod QR yang terdapat pada poster tersebut. Dan memang ketara lah sebenarnya yang terdapat pada poster tersebut. Kalau anda boleh ikuti menerusi laman mycheck.my, dan ini yang dikatakan bahawa ada pautan QR yang terus menuju ke domain laman web yang tidak jelas dan juga tidak boleh dipercayai, kerana orang kata tak diakhiri dengan domain rasmi kerajaan Malaysia yang berakhir dengan .gov.my. Jadi kepada saudara pendengar yang selalunya kita selalunya belik-belik telefon bimbit kan, ada tawaran-tawaran seperti ini, apa kata kalau kita semak dahulu informasi-informasi seperti ini melalui laman rasmi ataupun laman media sosial kementerian yang berkaitan. Contohnya Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian yang lain. InsyaAllah selepas ni kita nak bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam. Kita nak belajar, kita nak membawakan kepada saudara topik berkaitan tentang orang yang bersabar. Sebentar saja lagi, terus bersama dengan Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Fagale Fonse. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah, perdu sesat, saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi, dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: Sari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
0: #penyiaranjaki

0: Elina, kita nak tegur pasangan, tegur dengan hikmah. Macam mana cara dia? Yang pertama, tegahan dan larangan, anda kena faham, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang estim diri kerana dianggap silap. So, bila kita nak tegur mereka, tuan-tuan, anda kena pastikan minda mereka tidak fokus pada tegahan tersebut dan fikirkan cause and effect, sebab-musabab. Okay? Dan elakkan menggunakan perkataan jangan, dilarang, tak boleh, ditegah. Elakkan perkataan ni. So, buat gunakan perkataan dan ayat yang neutral.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim. Sedapnya jajan ni.
3: Ya Allah Putri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
2: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
3: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.
1: Kalau

0: menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran
2: Pagi @ Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Salam FM.
3: Salam untuk semua.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Hashtag penyiaran jakit. Glosari Islam.
1: Sekularisasi. Istilah sekularisasi ialah proses pengurangan peranan agama dalam sistem sosial dan politik sekaligus melemahkan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat.
0: Hashtag penyiaran jakit.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.